Αλλά θα πιέλω την κάσα καουρεσία και μου τσακώτσα κουάχ σβάνουν κέλτια αλαφτσάν ρερού. Σαβάν να τσατόκρα σχούντα και την κίν. Τρικίν να τσατικί τσακτοχ ελάς, βαν να τκουάν να μετέω, μακ άλλη λογλασσα έμα να χίνκα κιόλι χά, μακ άλλα λουβίκ, το χκουάν τσακάν τσακού σβάνουν κίν. Τσαβίν να τσατικί. Αβάν να τσιό τσινο μέκ τη γονάλ, να τσαλι στιχουάλι μαμαζάκ έ, να τσαλ λάτσο καχίκ, να τσαλ αλτσακί έλχο αξκακέ. Chakwaq chich banun kilik anxil chalaqchan reru. Awan la'a chakut la'kuz ashberut. La'a taqwi chatkiyok retal. Arquan li'inka uz yoka chich banun kil. Utkwi la'at. Honak chabilk anxil. Kwi la'at chabil. Zahil cristian. Malakhwal kuchi kwi la'at zakal. Chabil. Asociado reli cooperativo malak la'at honak chabil holominel. Ut chatkulak shkebal retal lik anxil han. Maresha kere likomol. Barquang dishmahelal, barquang dishpaltin. Ucheke, mare, au asociado, sahil cristian, manusilal, tanto cúplica angel jaesh, banak, shkacholok chaku, rubelak, chanru shkak, chanru takak, uchanru nakoibene, aban lishabanulat, magua, han lishbeul. Ut mare kela akunes akui, shakib rulak angelat, shakeretal, ut shakienak, Makua haan li shishpa zaakwe la kholominel. Karu shabano, kwi chabila chol shasutki, shatuku, brulik angel. Mare shato li shtush li che chi chabil, shakoki li barquan tahtosh kanna, shakib li barquan shpa ema la flish zire. Urnak shakere tal, shatuku brul, li mahelal rak li kyo chi kutung aram, sashkawa nak, kwam ayak li shakilal, nakinka, shabano ho shishpa zaakwe. Kuy taka kibir etal eska komon, na pali etalil, na rah, taka tau ruu malak, na ruwa kuy taka kwoz erikin, rena ta kanak chi chon choji ku, parak chi kwa hunak la este ki, hunak angel li hual rah, tishkut beski chi po hunk angel, chapil na panu mak. Malakunak na lem. Naalasa inch olay na nakwan marekun li sahil po yan nam kwal kuchika nakwan nagigere talayish na nasik li sahil po yan nam malak li alza li beslep al kalang kalang li chabilal malak li rib al li beslep nashpaz kuda nakwan doa dinabrik eneb hanem kwi marek al shalash Lir ismal malak te shuqti malak te alak chan lak reru te ishterti li ismal lahan re li sahil po yanam Matek awshla rak la ish nabte kanab chi hukan Matek awshla rak la ish nabte sh elk malak te shik sakunak li miyank eh sakunak li shakhok sakunak li sumlak Chi hukan le ismal Nink awshla la innak Nink aah Kun shil shak maak anak akhre matik ma tetskyo ma Shelishin ilre li kismal na kisal Maa kwa nakak eretal Chihukan Nako be chihukan Nako kulak sa li sole palot Mare tok sho ni ngan chik toko nak Sho ok shi epal retal na king ape us Kwi hukan nakabano Kwi hukan nakibano Kwan erikin la esh Linalep chirish karuli chabilut karuling ka Bar kuang kun chabil angel na panuman Ut bar kuanin ka Mala hop e na chishwa kun chabil angel Ut hop e na kin ka Chwa na klacha kere tal nakon Ketskyo la gusmar jishka na malak mare Wahun tasal cham ut kuan mare Sheshkupsi bayak chivus Ta kere liani kyochi banu velik angel na tosh Tishtu kop chakbu Malak rikin na kwaye Nakak rak Takanak chicho cho chiku li na lebkhaim Kaud Sashkawanak kulapke sapar kwi rak sakal Takak takapano Khun angel chichabil Kakiyak Marichisep na kwang Anungkili chokok kape Marichisep na kwang Anungkili Shposhwarish li kape ut lishchin angel Kwi Rubelah shkabano jatishkunilik angel
Монагатав хүн чабил бүчинний